Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 10. jula, žele vam tonski realizator Zoran Ergić. Ja sam Nikola Joksimović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Nema dileme da li Srbija treba da se odrekne dela teritorije zarad prijema u Evropsku uniju i zamenu za ekonomsku pomoć, jer se niko za novac ne odriče članova porodice niti delova otadžbine, kaže profesorka Dragana Mitrović. Moskva odbacila ideju o zatvaranju neba iznad Ukrajine, veliki incident u Lavovu, sukob građana sa ukrajinskom vojskom zbog nasilne mobilizacije. Predlog da Nemačka uskrati izbeglički status Ukrajincima pokazuje plan Berlina da nastavi rat protiv Rusije, smatraju stručnjaci. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika u Crnoj Gori, Brisel će zvanično priznati crnogorski, dok ostali jezici, pa i srpski, neće imati značaj, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusko rukovodstvo čini sve što je potrebno da zaštiti zemlju, uključujući i od PVO raketnih sistema Patriot, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izveštaje da Sjedinjene Države nameravaju da prenesu licencu za proizvodnju Patriota Ukrajini. Inače, nemački Bundestag odbacio je predlog stranke zelenih o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini. Više informacija na Telegramu Sputnik Srbija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države da se uzdrže od novih vojnih avantura, saopštilo Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Sjedinjene Države su izvele novu rundu napada na vojne ciljeve u Iranu sa ciljem, kako navode, daljeg slabljenja sposobnosti za napade na komercijalne brodove u Ormuzu. Predsjednik Češke Petar Pavel i premijer Andrej Babiš pokazali su na nedavnom samitu NATO u Ankari da u češkom državnom vrhu postoje duboke političke nesuglasice, jer su stigli različitim avionima i iznosili različite stavove, pišu mediji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i takozvane armije BiH. Novak Đoković i Jannik Sinner u popodnevnim časovima sastaju se u polufinalu Wimbledona.

0: Srbija u Evropsku uniju može da uđe samo sa punim teritorijom integritetom u granicama kako su definisane kao priznata članica Ujedinjenih nacija. Svaka dilema da li da se Srbija odrekne dela teritorije zarad prijema u Evropsku uniju i u zamenu za ekonomsku pomoć ne stoji jer se članova porodice niti delova otadžbine niko ne odriče za novac. Ovako profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dr. Dragana Mitrović, komentariše dilemu koja se u delu srpske javnosti uvek pojavi kada iz Brisela ili Strasbura stigne neka rezolucija ili odluka vezana za Srbiju. A ovih dana stigle su dve. Rezolucija Evropskog parlamenta i preporuka Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije sa Unijom. Pored uvek prisutnih kritika na račun srpskog neusklađivanja sa evropskom bezbednostnom i spoljnom politikom, odnosno odbijanja Srbije da uvede sankcije Rusiji i pridruži se evropskim jastrebovima u njihovom pohodu na istok, u srpskoj javnosti otvara se i pitanje vredi li da se odreknemo Kosova i Metohije, odnosno da priznamo nezavisnost južne srpske pokrajine u zamenu za pomoć koja bi kasnije stigla iz Brisela.
1: Razmišljanje da li uzimati pomoć od Evropske unije pa prodati svoju zemlju ili imati jedan suverenistički pristup i pregovarati sa pozicije samopoštovanja, ja bih rekla da je ovo drugo mnogo bolji pristup.
0: Dragana Mitrović, koja na Fakultetu političkih nauka predaje političku ekonomiju, nedvosmisleno tvrdi da to ne vredi. Što se tiče otvaranja klastera 3, u tom procesu se uglavnom protive članice koje nastupaju sa antiruskog ili otvorenog antisrpskog stanovišta, kaže ona. S druge strane, i takozvani evropski fondovi su problematični.
1: Često se ističe ta mogućnost pristupa fondovima, međutim prvo treba da shvatimo da su ti fondovi relativno skromni za potrebe naše ekonomije, da se oni daju u dugom vremenskom roku, u manjim tranšama i da su najdirektnije politički uslovljeni. Recimo, Evropska unija, ako gledamo konkretne projekte, traži uvek da se postavi neka vrlo upadljiva tabla da je Evropska unija pomogla nekoj instituciji. Se radi o tome da je učešće države Srbije i do 90%, u svakom slučaju većinsko, a da je ta pomoć Evropske unije simbolična.
0: Mitrovićeva kaže da table, da je obnovu nekih zgrada pomogla Evropska unija, možemo da vidimo u svakom gradu u Srbiji, a zapravo se radi o tome da je ta pomoć zapravo simbolična ili kozmetička. Ipak, sa druge strane, Evropska unija na taj način ostvaruje ogroman uticaj, a naročito je raširena praksa dodeljivanja različitih projekata državnim institucijama, čime se, kako naša sagovornica objašnjava, potkupljuje državna birokratija. Najznačajnija pomoć Evropske unije vidljiva je, dodaje ona, kod modernizacije pruge Beograd-Niš. U tom slučaju Srbija je tražila od Brisela značajniju pomoć, da nam je nisu dali, okrenili bismo se nekoj od kineskih korporacija.
1: Hoću da naglasim jedno, nama zemlje članice Evropske unije koje nam sada daju pomoć, a koje su članice NATO pakta, koje su nama nanele strahovitu štetu, između ostalog našoj privredi i infrastrukturi, nama tu štetu koju možemo brojiti desetinama milijardi evra nikada nisu nadoknadile da bi nam sad davale neku takozvanu pomoć. Dakle, to prvo treba razlučiti, a drugo, ta pomoć je direktno politički uslovljena i dakle ona ima daleko veću cenu no što je njen nominalni iznos. I treće, dakle, ona se daje u različitim tranšama kroz jedan vremenski raspon i, kažem, u svakom momentu može biti zaustavljena, što se dešava čak i zemljama članicama, kao što se recimo Mađarskoj desilo, kako bi se uticalo na određena politička dešavanja u toj zemlji.
0: Što se samog plana rasta tiče, naša sagovornica podsjeća da se radi o 6 milijardi evra za države takozvanog Zapadnog Balkana. 2 milijarde trebalo bi da budu bespovratna sredstva, 4 milijarde navodno povoljni zajmovi. Međutim, kada se ta pomoć konkretizuje, ona je i dalje skromna, uverena je naša sagovornica. Naprimer, Srbija bi trebalo da povuče 130 miliona evra kao sljedeću tranšu, koja je takođe uslovna.

0: Ukrajinski lovci Su-30 SM-2 i Su-34. Češki predsjednik upozorava na opasnost od širenja sukoba u Ukrajini. Više informacija ima Dragana Nikitović.
1: Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti zatvaranja neba nad teritorijem Ukrajine kao garanciji bezbednosti predstavlja novinu i tek treba da bude pažljivo razmotrena, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao da bi to značilo da bi oružane snage neke zemlje NATO delovale na teritoriji Ukrajine, a upravo je to ono protiv čega se vodi specijalna vojna operacija. Prema rečima Peskova, tek treba razmotriti koliko je to pitanje razrađeno, između koga je razmatrano i ostalo. Oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije u Lavovu, saopštilo je tužilaštvo Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih medija, do incidenta je došlo zbog prinudne mobilizacije, nakon čega je izbio sukob između lokalnog stanovništva i pripadnika vojnog odseka. Ukrajinske vlasti poslednjih meseci suočavaju se sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama, dok prinudna mobilizacija sve češće izaziva proteste i incidente. Ruske oružane snage dronovima Geren pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Osim toga, FSB je sprečila teroristički napad na jednog visokopozicioniranog pripadnika ministarstva odbrane Rusije u Moskvi, a uhapšena je i 25-godišnja državljanka Rusije. Ujedinjena avionska korporacija proizvela i isporučila Rusko ministarstvo odbrane višenamenske lovce Su-30 SM-2 i lovce bombardere Su-34 u okviru državnog odbrambenog ugovora, saopštio je Rosteh. Avioni su završili ceo ciklus potrebnih komponenti i fabričkih ispitivanja u letu. Predsjednik Češke Petr Pavel izjavio je da Ukrajina i njeni partneri imaju oko 2 mjeseca da obnove mirovne pregovore sa Rusijom. U suprotnom, postoji rizik da sukob prerastu u eskalaciju velikih razmera. Inače, ruske vlasti zahtevaju od zapadnih zemalja da prekinu vojnu saradnju sa Ukrajinom. Evropske zemlje potencijalne pregovore sa Moskvom vide kao paravan za pripremu nove faze eskalacije i sredstvo za nametanje sopstvenih ultimativnih zahteva, rekao je za Sputnik zamenik ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin i objasnio da diplomate nisu mogle da ponude ništa novo za pronalaženje rješenja za ukrajinski sukob.
0: U Nemačkoj je predloženo da se uskrati izbeglički status Ukrajincima, muškarcima od 23 do 60 godina. Sličan predlog izneo je Savetu Evropske unije i Evropski komesar za unutrašnja pitanja Magnus Brunner. Predlog je razrađen na molbu Vladimira Zelenskog, koji je pozvao vlasti Evropske unije da ukrajinske izbeglice pretvore u ilegalne migrante kako bi ih deportovali u domovinu i poslali na front. Novinar Milorad Vukašinović kaže da ovaj predlog pokazuje da je reč o očiglednoj nameri da se nastavi rat protiv Rusije, a najavljena mobilizacija potvrđuje raniju tezu da će Zapad ratovati protiv Moskve do posljednjeg Ukrajinca. Ukrajinci koji su mislili da su stekli neki status na Zapadu grdno su se prevarili, a osim toga tamo su potrošili veliki novac jer su izbjegli uglavnom privilegovani i bogati društveni slojevi iz Ukrajine, dodaje Vukašinović.
2: Naravno, radi se i o svojevrsnom ustupku Zelenskom, jer je potpuno jasno da je vlada Zelenskog nelegalna i nelegitimna i da u slučaju raspisivanja bilo kakvih izbora ima vrlo slabe šanse da obnovi mandat, da ne govorimo o nekim situacijama hipotetičkim, šta ukoliko čitava ta garnitura izgubi vlast, da li tu sledi i krivična odgovornost i tako dalje. U svakom slučaju sledi i politička i moralna i verovatno krivična odgovornost, a pošto je Zelenski do sada bio ipak najbolji eksponent tog globalističkog zapada, sigurno da je ovo jedan od ustupaka te globalističke, zapadnoevropske, pre svega vrhuške njemu. Tako da svaka priča ima dva kraja, ali ono što je krajnje opasno, to je da očigledno Zapad nastavlja rat protiv Rusije nesmanjenom žestinom.
0: Očigledno je, dodaje Vukašinović, i da Zapad mobiliše sve resurse, ne samo ljudske, nego i ekonomske, političke, duhovne i sve druge, kako bi se Rusija najpre izolovala. A onda se nada da bi se u stanju te izolacije izazvali potencijalni unutrašnji nemiri u samoj Rusiji. O tome je još 90. godina u svojoj čuvenoj velikoj šahovskoj tabli pisao Zbignjev Bžežinski kada je govorio da je jedina perspektiva Rusije u novom svjetskom

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Turska i Sjedinjene Države vode pregovore o prebacivanju ruskih protivvazdušnih raketnih sistema S-400 u jednu od zemalja Persijskog zaliva, javlja list Hurjet. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Maputu sa predsjednikom Mozambika Danielom Čapom. Predsjednik Mozambika ocenio je da su politički i diplomatski odnosi dve zemlje veoma dobri i naveo da će na razgovorima biti reči o jačanju saradnje u oblasti trgovine i tehnologije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republici Srpskoj ne pada na pamet da uzima tuđe, ali da mora da brani ono što je njeno, pa tako i svoju poziciju kada je reč o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Kijev odbija da preuzima tela poginulih vojnika kako bi izbjegao priznanje o realnim gubicima i isplatu odštete porodicama. To pokazuje da ih sopstvena komanda tretira kao glinene golubove, ocenjuju ruski vojni eksperti. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona pod ogromnim pritiskom na putevima Evropske unije. Zašto Brisel odbija da reši status naših vozača?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kijevski režim odbija preuzimanje tela poginulih vojnika kako bi izbjegao priznanje o realnim gubicima, zadržao predstavu o vojnim pobjedama pred NATO saveznicima i izbjegao isplatu odštete porodicama stradalih. Pored toga, to pokazuje i odnos vlasti prema sopstvenim borcima koji se tretiraju kao potrošni materijal. Ovako Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentariše izjavu Marije Zaharove da je odbijanje Kijeva da preuzme tela vojnika slučaj bez presedana nezabeležen u svetskoj istoriji. Prema Gaginovim rečima, slučaj sa telima vojnika iz Konstantinovke nije izolovan primer, već uobičajena praksa koja, kako navodi, pokazuje odnos kijevskog režima prema sopstvenim borcima koje žrtvuje zarad političkih ciljeva.
2: Do posljednjeg trenutka tokom borbi za Konstantinovku, ukrajinski garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, kako bi se bar neko spasio. Upravo zato što nije bilo organizovanog povlačenja, vojnici su bili primorani da beže, što je dovelo do još većih gubitaka. To, po mom mišljenju, pokazuje da se prema njima odnose kao prema potrošnoj robi.
0: Tokom skoro 5 godina sukoba primećeni su brojni slučajevi u kojima ruski protivnik ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta, bez pokušaja njihove evakuacije, u što se Gagin i lično uverio. On smatra da takav odnos prema vojnicima potvrđuje da ih sopstvena komanda ne tretira kao ljude, već kao glinene golubove.
2: Zašto se ovo dešava? Pre svega iz ekonomskih razloga. Ukrajinski režim gubi hiljade boraca mesečno. Zamislite kolika je to suma za isplate, osiguranje naknade porodicama poginulih. Oni ne žele da isplaćuju odštetu porodicama palih boraca. I ovo se odnosi samo za ukrajinske vojnike. A ako govorimo o plaćenicima koji se bore na ukrajinskoj strani, statistika o njima se uopšte ne vodi, jer bi pored isplate osiguranja porodici, telo trebalo pronaći, izvući, identifikovati i transportovati u zemlju iz koje je došao. To je ogroman trošak, jer gine stotine i hiljade plaćenika.
0: Tokom skoro 5 godina sukoba primećeni su brojni slučajevi u kojima ruski protivnik ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta, ali Moskva je nakon što je ruska vojska oslobodila Konstantinovku pokazala spremnost da tela poginulih ukrajinskih vojnika preda, ali je Kijev odbio taj predlog dok Vladimir Zelenski nije priznao gubitak tog strateški važnog grada. Kijev je prema oceni ruskih zvaničnika time pokušao da izbegne priznavanje stvarnog stanja na frontu i da uoči ovonedeljnog samita NATO-a u Ankari predstavi alijansi sliku o vojnim navodnim pobedama.
2: Zelenski i ukrajinsko vojno i civilno rukovodstvo su uoči samita NATO odbijali da priznaju gubitak Konstantinovke, prilično velikog grada na tom delu fronta. Iza njega se nalaze još dva grada, Kramatorsk i Slavjansk. Ta dva grada su posljednji neoslobođeni gradovi ruskog Donbasa. U suštini protivnik je izgubio veoma ozbiljno utvrđenje u političkom smislu. Priznanje gubitka tog uporišta pred samit NATO-a, na kojem je Zelenski želeo ponovo da traži novac i oružje, njima nije odgovaralo. Po mom mišljenju, sada će tvrditi da nisu izgubili Konstantinovku, a posle samita NATO-a jednostavno će prestati da je pominju.
0: Gagin tvrdi da međunarodna zajednica ima saznanja o spornim slučajevima, ali smatra da Ujedinjene nacije više ne deluju kao nepristrasan garant međunarodnog prava, već su, kako navodi, izgubile neutralnost i ulogu zbog koje su osnovane. V Većinom glasova Skupštine Crne Gore izglasano je pokretanje procedure za izmene ustava vezane za Sudski tužiloški savet i Centralnu banku, dok je pitanje srpskog jezika kao službenog preskočeno. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika, zvanično će u Evropskoj uniji biti priznat crnogorski, a ostali jezici u Crnoj Gori srpski neće imati značaja. Istoričar Bogdan Živković objašnjava da su promene vezane za Sudski tužilački savet i Centralnu banku Crne Gore u suštini isto što je svojevremeno sprovedeno i u Srbiji na zahtjev Europske unije. U suštini veća nezavisnost se daje sudstvu kako bi se uklopilo sa pravilima Europske unije i to su glavne izmene u Ustavu po ovim pitanjima.
3: Ono što se zapravo zakomplikovalo van toga jasnog puta gde prosto Crna Gora je blizu Europske unije, gde europski funkcioneri mogu da okupe sve crnogorske partije i daju im direktivu da promene ustav. Ono što je bilo problematično jeste da li je bilo vreme da se još nešto u tom ustavu promeni osim onoga što je tražila Europska unija. I tu je onda došlo do sporenja između srpskih strana. Dakle, sa jedne strane Milan Knežević, koji predstavlja Demokratsku narodnu partiju, dakle srpsku stranku koju je u opoziciji, smatrao je da je vreme da se izmeni i kvalifikacija jezika u ustavu. Da se podsjetimo, u ustavu Crne Gore stoji da je crnogorski službeni jezik, a da su službene upotrebi srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. On je smatrao da je vreme da se to promeni. On, njegovo tumačenje je da je za to dovoljna samo dvotrećinska većina, jer je to dopuna ustava, dakle dvotrećinska većina u parlamentu. Druga tumačenja smatraju da to ipak nije tako, već da to izmena ustava i da po tom članu nije dovoljna samo dvotrećinska većina, već da mora i da 60% svih bira na referendumu potvrdi to.
0: Sa druge strane, dodaje on, drugi deo srpskih stranaka koje su u vlasti, pre svega Andrija Mandić, pošto nemaju dovoljno podršku drugih stranaka da reše pitanje promene tog dela ustava o jeziku i da srpski jezik postane zvanični jezik Crne Gore, glasale su za ove tehničke izmene koje je tražila Evropska unija.
3: Nisu pokretale pitanje jezika, smatruju da nije vreme sada za to i da nema dovoljno političke volje za to i one će, su rekle da će sačekati ulazak Crne Gore u Europsku uniju da se to pokrene. To naravno nam postavlja dva pitanja. Prvo je koji će onda biti zvanični jezik Europske unije, verovatno će biti crnogorski ako Crna Gora uđe u Europsku uniju, a sa druge strane to postavlja to veliko večito pitanje, je li šta da rade Srbi u Crnoj Gori. Dakle, mi imamo tu dve opcije. Jednu opciju uličava Mandića, to je hajde da budemo u vlasti, hajde da utičemo na vlast, hajde da zapošljavamo naše ljude, hajde da utičemo na institucije kulture, nauke, ekonomije, ali to znači mnoge kompromise, kao što je na primjer ovaj, gde se ne može izmeniti čak ni ovaj deo ustava o jeziku, iako najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom po poslednjem popisu. Sa druge strane, solucija koju predstavlja Knežević, a to je da se ne ulazi u trule kompromise, da se ostane u opoziciji, da se čuvaju neke identitetske crvene linije, ali onda ostaje pitanje šta zapravo donosi ta politika, da li ona ima ikakav plod, osim da budete u opoziciji i da mislite da ste u pravu. Tako da to je jedna velika debata i ono što je za nas u Beogradu najveća vest je ta podeljenost srpskog političkog korpusa u Crnoj Gori.
0: Što se tiče upotrebe jezika, srpski ili crnogorski se po novom razlikuje i po slovima, dakle ne može biti isto. A kako će se voditi i koristiti u službenoj upotrebi, Živković kaže da ta dilema ostaje.
3: U suštini to je samo pitanje imenovanja, kako ćemo mi imenovati u Crnoj Gori taj jezik koji koristimo, jer niko ne može vama, čak crnogorski jezik po njihovim pravilima može da se piše i bez ta dva dodatna znaka. Tako da je to potpuno jedna naravno politička vidurma koja nema veze sa lingvistikom, dakle i dalje će u Crnoj Gori ostati u suštini taj jezik će se službeno pre svega nazivati srpskim, ali crnogorskim, ali svako ima pravo da ga nazove i srpskim ako želi. Ali ono što je bitno zapravo, gde će biti, ja mislim, jedina važnost ako Crna Gora uđe u Europsku uniju, što će onda zvanično, dakle jezik, zvanični jezik Europske unije, neće biti svi ti jezici koji se pominju, ustavno će biti crnogorski jezik, jedan će dobiti jednu vrstu međunarodnog priznanja. Ja mislim da to je jedino što je važno ovdje, ali sa druge strane moramo reći, ja lično sam sklon tom tumačenju da ako mi pogledamo Ustav Crne Gore, dakle da bi se promenio jezik, da je potrebno i 60% podrške na referendum, mislim da je to sada teško ostvarivo, tako da je pitanje da li se uopšte može nešto učiniti po tom pitanju sada.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Transportna udruženja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije dala su u Briselu ultimatum da do 10. augusta prilagodi svoje pravilo o ulasku i zadržavanju u Schengen zoni, jer ozbiljno ugrožava međunarodni transport i opstanak transportnih kompanija. Ukoliko ne bude konkretnog rešenja, najavljuju nove proteste. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona suočavaju se sa ogromnim pritiskom na putevima Europske unije. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport, Neđo Mandić, kaže za Sputnik da problem ulaska i izlaska u Schengen traje godinama, ali da je uvođenjem strožih kontrola boravka u šengenskom prostoru postao kritičan.
4: šengenski sporazum se širio, ušla je tu posle Austrija, a onda 2008. godine još desetak zemalja i prvi put tada je počeo da stvara prevoznicima zemalja koje nisu članice šengenskog sporazuma. Zašto? Prostor se proširio, došao do naše granice, tada su ušle Mađarska, Slovenija, Slovačka, Češka i ostale zemlje da ne nabrajemo i odjedan put je prevoznicima koji se bave međunarodnim transportom postalo malo 90 dana u 180 da bi mogli redovno obavljati svoj posao.
0: Postavljen je rok do 10. augusta da Brisel ponudi konkretan model koji bi omogućio normalan rad. Ukoliko odgovor izostane, najavljeni su naredni koraci. Naš sagovornik kaže da je formalno ograničenje od 90 dana boravka u periodu od 180 dana u praksi još restriktivnije. Svaki ulazak i izlazak iz Šengena računa se kao ceo dan, bez obzira da li je vozač prešao granicu nekoliko minuta pre ili posle ponoći.
4: Običan građanin možda uđe jednom, da boravi 90 dana i da iziđe i ne su izgubljena, da kažemo, dva dana. Ali prevoznik koji ulazi svakih 3 dana, 5 dana, 7 dana, ostaje 3, 4, 5, 6, 7 dana, maksimalno je to najčešće do 10 dana, izlazi, on često ulazi, izlazi i svaki put mu se praktično ukradu 2 dana na račun sat, 2 vremena, da li je pre ponoći ili posle ponoći ušao ili izišao. Tako da to dovodi do toga da mi u suštini za naš posao koji znači česti ulazci izlazci iz Šengena ne možemo ni da provedemo tih 90 dana, nego to je, mi smo računali, otprilike 60 dana maksimalno mi možemo da provedemo u Šengenu.
0: Prevoznici su, kako Mandić kaže, godinama pokušavali da problem reše razgovorima sa institucijama Evropske unije. Pisali su, odlazili u Brisel, predstavljali problem, ali su odgovori uvek bili isti, pristojni i ažurni, ali bez rešenja.
4: Ukoliko nema rješenja, mi ćemo morati da radimo neke radikalne poteze. To znači proteste, poput onih u januaru, međutim, mi to zaista ne želimo. Ovo najiskrenije kažemo, jer mi samo kada točak se okreće, kada se roba prevozi, možemo da fakturišemo, da naplatimo svoju uslugu i da naša preduzeća opstanu, da plate obaveze, kredite i plate vozača i ostale troškove koje imamo.

0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusko rukovodstvo čini sve što je potrebno da zaštiti zemlju, uključujući i od PVO raketnih sistema Patriot, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izveštaje da Sjedinjene Države nameravaju da prenesu licencu za proizvodnju Patriota Ukrajini. Inače, nemački Bundestag odbacio je predlog stranke zelenih o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini. Više informacija na Telegramu Sputnik Srbija. Moskva odbacila ideju o zatvaranju neba iznad Ukrajine. Veliki incident u Lavovu, sukob građana sa ukrajinskom vojskom zbog nasilne mobilizacije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Maputu sa predsjednikom Mozambika Danilom Čapom. Predsjednik Mozambika ocenio je da su politički i diplomatski odnosi dve zemlje veoma dobri i naveo da će na razgovorima biti reči o jačanju saradnje u oblasti trgovine i tehnologije. Novak Đoković i Jannik Sinner u popodnevnim časovima sastaju se u polufinalu Wimbledona. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Sa vama smo ponovo uživo na istim talasima u 13.30 i 19 sati, a obe emisije gledajte i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić. Ja sam Nikola Joksimović i u ime redakcije Sputnika želim vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: daje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Danas se nastavlja vanredno zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počinju u 10 časova. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10% da bi ublažila posljedice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Uz postojeće smanjenje od 5% od ponedeljka ide dodatno smanjenje za još 5%, tako da će biti ukupno umanjenje akciza 10%, pojasnili su Ministarstvo financija. U Mašhadu je sahranjena Ajatolah Ali Hamnej, dok su Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili na izmenične udare širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vreme izraelski mediji pišu da se Bela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a CNN tvrdi da Vašington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Odbojkašice Srbije izgubile su od Francuske 2-3 u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Reprezentativka Srbije u rvanju Evelinu i Helji osvojila je bronzanu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu koje se održava u Severnoj Makedoniji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas tokom prepodneva pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme, u slab i umeren zapadni severozapadni vetar, najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Danas se nastavlja vanredno zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počinju u 10 časova. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10% da bi ublažila posljedice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Uz postojeće smanjenje od 5% od ponedeljka ide dodatno smanjenje za još 5%, tako da će biti ukupno umanjenje akciza 10%, pojasnili su Ministarstvu financija. U Mašhadu je sahranjena Ajatola Ali Hamnej, dok su Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili na izmenične udare širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vreme izraelski mediji pišu da se Bela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a CNN tvrdi da Vašington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Odbojkašice Srbije izgubile su od Francuske 2:3 u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Reprezentativka Srbije u rvanju Evelinu i Helji osvojila je bronzanu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu koje se održava u Severnoj Makedoniji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas tokom prepodneva pretežno sunčano, a poslepodne promenljivo oblačno vreme, u slabiji umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

Radio Novosti. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava koja boravi u poseti Srbiji. Sastanak se održava u Domu Narodne skupštine Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcize na gorivo za 10% da bi ublažila posljedice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. U Maškadu je sahranjena Ajatolah Ali Hamneji, dok su Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili na izmenične udare širom regiona, a Ormus se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vreme izraelski mediji pišu da se Bela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a CNN tvrdi da Vašington obustavlja napad i prednost daje diplomatiji. Odbojkašice Srbije izgubile su od Francuske 2-3 u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Reprezentativka Srbije u rvanju Evelinu Hjelju osvojila je bronzanu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu koje se održava u Severnoj Makedoniji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas tokom prepodneva pretežno sunčano, poslapodne promenljivo oblačno vreme uz slab i umeren zapadni severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom Coronom. Sastanak se održava u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Portal Kosibreti, čiji je pokretanje inicirao predsednik Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Beogradu sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, a u razgovoru istakla da je za Srbiju saradnja sa ODIR-om od izuzetnog značaja i da Srbija ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces. Poslanici Skupštine Srbije nešto posle 10 časova nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč počinje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u drugom delu dana promenljivo oblačno vreme uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog petka, 10. jula, želim vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ukrajina i evropske zemlje mogle bi da počnu da proizvode američke rakete Patriot zbog bezbednosnih rizika. Fabrika će verovatno biti u Rumuniji, kažu ruski vojni eksperti. Moskva poručila, odgovorit ćemo svim snagama i sredstvima na agresivne akcije. Ruska vojska za dan uništila 118 punktova za upravljanje dronovima, a FSB osujetila plan Kijeva da napadne vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Hrvatska pozvala NATO da otvori pitanje naoružavanja Srbije. Zagreb pokušava od alijansi da iskamči oružje za sebe, ocenjuju sagovornici Sputnika. Srpske institucije moraju da stanu odbranu svojih prava svim legitimnim sredstvima kako bi sačuvale kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, upozoravaju eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je u kontaktu sa Turskom povodom raketnih PVO sistema S-400 isporučenih toj zemlji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode turskih medija da bi Ankara mogla da proda svoje ruske sisteme nekoj zemlji Persijskog zaliva. A ostale izjave Peskova pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Moskva će odlučno odgovoriti svom snagom i sredstvima na agresivne akcije protiv nje. Odgovor će biti razarajući, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, komentarišući pomoć NATO-a kijevskom režimu. Američka vojska obustavila je napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih i nastavi, prenose mediji. Severna Koreja usvojila je mere za jačanje nuklearnih kapaciteta kvalitativno i količinski, nakon što je lider te zemlje Kim Jong-un pozvao na modernizaciju vojske. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Novak Đoković i Jannik Sinner borit će se za finale Wimbledona danas oko 17 časova.

0: Ukrajina će se verovatno oslanjati na nabavku raketa Patriot iz evropskih fabrika, neće pokretati veliku proizvodnju tih proizvoda na svojoj teritoriji, jer bi takvi pogoni bili lake mete za ruske oružane snage, ocenjuje Juri Knutov, ruski vojni ekspert i istoričar PVO. On smatra da će Evropa na taj način dobiti veću ulogu u proizvodnju oružja, ali će i dalje ostati zavisna od američkih tehnologija. Njegova ocena usledila je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Države mogle omogućiti Ukrajini i evropskim zemljama da proizvode američke rakete Patriot po licenci. Knutov smatra da bi se takva proizvodnja pre mogla organizovati u nekoj evropskoj zemlji poput Nemačke ili Rumunije.
1: Generalno danas američka kompanija Lockheed Martin proizvodi približno 700 raketa godišnje, možda i 750. Te rakete su potrebne Sjedinjenim američkim državama i monarhijama Persijskog zaliva. Danas se grade još dve fabrike za proizvodnju raketa u Nemačkoj i Rumuniji. Inače, u Japanu postoji fabrika za proizvodnju raketa Patriot PAK-2, a ne PAK-3. U Nemačkoj bi trebalo da bude puštena u rad krajem ove godine ili početkom sljedeće.
0: Proizvodnja bi trebalo da bude pokrenuta u novom pogonu kompanije MBDA u Južnoj Nemačkoj, dok se prve isporuke očekuju početkom sljedeće godine.
2: O tom što Ukrajina už dogovorila.
1: Govori se i o tome da se Ukrajina već dogovorila sa Nemačkom da će kupiti oko 600 raketa. Novac postoji, upravo je izdvojen. Ukrajini je dodeljeno 140 milijardi dolara na samitu NATO-a u Ankari. Za ovu godinu 70 milijardi i još toliko sljedeće godine. Dakle, sredstva za nabavku postoje, ali to će biti i kraj ove godine ili početak sljedeće, ne ranije.
0: Pored toga, kompanija Lockheed Martin već gradi fabriku u Rumuniji, koja bi trebalo da bude puštena u rad nešto kasnije, dodaje Knutov.
1: Smatram da izgradnja fabrike za proizvodnju raketa na teritoriji Ukrajine ne bi bila racionalna. Jer sećamo se kako je Rheinmetall, nemačka kompanija, žela da otvori 8 svojih fabrika na teritoriji Ukrajine. Otvorili su jednu, prikazivali na televiziji kako se tamo popravlja nemačka oklopna tehnika, pa čak i sovjetska koja je u sastavu naoružanja oružanih snaga Ukrajine. Međutim, sve se na tome završilo. Fabrika je bila pogođena i prestala da funkcioniše. Kao rezultat toga, proizvodnja je izmaštena van teritorije Ukrajine.
0: Naš sagovornik smatra da zbog bezbednosnih rizika i ruskih udara na ukrajinsku teritoriju, proizvodnja raketa verovatno neće biti u Ukrajini, već u nekoj sigurnijoj zemlji, najverovatnije Rumuniji.
2: Rakete budu proizvoditi na teritoriji Rumunije, tam postrojiti dopolnitni.
1: Stoga će se rakete najverovatnije proizvoditi u Rumuniji, a tamo će biti izgrađeni dodatni pogoni, postavit će ukrajinsku zastavu i sklapat će komponente koje će stizati iz SAD. Na prvom mestu to su aktivna glava za samonavođenje, motor, elementi elektronike i drugi najvažniji delovi od kojih se sastoji raketa, dok će se, na primjer, tijelo rakete, transportno-lansirni kontejner i neki drugi manje složeni delovi proizvoditi u toj fabrici, koja će, kako pretpostavljam, najverovatnije biti u Rumuniji. Dakle, izgradit će pogone, zabošće ukrajinsku zastavu i reći da je to ukrajinska ili zajednička proizvodnja koja je izmeštena na teritoriju Rumunije.
0: Ekspert napominje da izgradnja takvih fabrika zahteva vrijeme, procenjuje se oko godinu i po do dve, a do tada bi Ukrajina potrebe za raketama nadoknađivala kupovinom gotovih sistema, pre svega iz Nemačke. Knutov ističe da bi fabrika za proizvodnju američkih raketa, ukoliko bi bila izgrađena na teritoriji Ukrajine, 100% postala vojna meta Rusije jer bi predstavljala deo vojne infrastrukture. On dodaje da bi sličan status imali isporuke rakete iz evropskih fabrika koje bi prema njegovom mišljenju također mogle biti predmet Rusije. Udara. Knutov ne isključuje mogućnost da fabrika za proizvodnju američkih raketa bude otvorena i u nekoj drugoj evropskoj zemlji, a najveće šanse daje Rumuniji, jer kako ocenjuje, na nju se može izvršiti pritisak i uticaj, a ta zemlja već ima osnovu za izgradnju dodatnih proizvodnih kapaciteta. Ruski eksperti zaključuju da bi izjava Donalda Trumpa o proizvodnji raketa Patriot u Ukrajini, kao i o zatvaranju neba nad Ukrajinom, mogla pre biti politička retorika nego realan plan. Prema njihovim ocenama, pokretanje proizvodnje ovih sistema na teritoriji Ukrajine bilo bi teško izvodljivo. Na pitanje šta bi značilo zatvaranje neba nad Ukrajinom i kako bi Rusija na to reagovala, Knutov kaže.
1: To bi značilo da je potpisan mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, a onda bi Ukrajina iznenada rekla da mi kršimo sporazum. U tom slučaju bi američke vazduhoplovne snage na teritoriji Europe, a možda bi bile raspoređene i na teritoriji Ukrajine, kontrolisale vazdušni prostor pomoću lovaca i protivvazduhoplovnih i raketnih sistema, a to bi u suštini bio treći svjetski rat.
0: Ukrajina se suočava sa ozbiljnim deficitom raketa presretača za svoje PVO sisteme Patriot, ali je Trump odbacio mogućnost brze isporuke dodatnih projektila, navodeći da Sjedinjene Države imaju sisteme Patriot, ali da su njihove zalihe ograničene i da su ti sistemi potrebni i američkoj vojsci. Zamenik američkog sekretara za odbranu Michael Duffy izjavio je da Sjedinjene Države planiraju da u Evropi osnuju postrojenje za održavanje naprednih raketa protiv vazduhoplovne odbrane PAC-3, kompanije Lockheed Martin. Duffy na konferenciji za novinare na skupu odbrambene industrije održanom na marginama samita NATO u Ankari rekao da još nije odlučeno u kojoj zemlji će biti izgrađeno postrojenje za održavanje. Zapadni mediji navode da u projektu učestvuju Nemačka, Holandija, Poljska i Švedska, zajedno sa američkom kompanijom Lockheed Martin, proizvođačem raketa PAC-3, koje se koriste sistemima protiv vazduhoplovne odbrane Patriot. Duffy je naveo da je cilj projekta povećanje dostupnosti raketa, skraćenje vremena potrebnog za popravke i unapređenje operativne spremnosti širom NATO saveza. Nemačka, Holandija i Španija su 2024. postavile temelje za prvi evropski proizvodni pogon za rakete Patriot, potpisivanjem ugovora vrednog 5,1 milijardu evra za nabavku do 1000 raketa PAC-2.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Moskva je poručila, odgovorit ćemo svim snagama i sredstvima na agresivne akcije. Ruska vojska za dan uništila 118 punktova za upravljanje dronovima, a Zelenski doživeo poniženje na samitu NATO-a. Propao je pokušaj ucene zemalja alijanse nuklearnim oružjem. FSB usujetila plan Kijeva da napadne vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Moskva će odlučno odgovoriti svom snagom i sredstvima na agresivne akcije. Odgovor će biti razarajući za one koji pokreću takve akcije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova komentarišući pomoć NATO-a kijevskom režimu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da Rusija nastavlja da širi tampon zonu na granici sa Ukrajinom, u skladu sa tim koliko Kijev eskalira sukob, kao i da Ukrajina trenutno nije sklona mirnom rešenju. Ministarstvo odbrane Rusije je tokom protekle nedelje izvelo intenzivan

posjedovanja nuklearnog oružja, ali je njegov zahtjev ignorisan, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je podsjetila da se Zelenski uoči samita koji je održan u Ankari 7. i 8. jula poželio medijima kako Ukrajina nije u klubu onih koji posjeduju nuklearno oružje. U završnoj deklaraciji nije pomenuto pridruživanje Ukrajine alijansi, a nade Kijeva za dugoročnu vojnu i financijsku pomoć pokazale su se neispunjenima. Šef kijevskog režima je pobunu protiv centara za regrutaciju u Lavovu nazvao ozbiljnim incidentom i dodao da Ministarstvo odbrane mora da ispuni sve što je obećalo, misleći na reformu teritorijalnih centara za regrutaciju. Inače, oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije u Lavovu. Federalna služba bezbednosti sprečila je teroristički napad ukrajinskih specijalnih službi koji je imao za cilj dizanje u vazduh vojnog aerodroma Rostov centralni. Zvaničnici Federalne službe bezbednosti identifikovali su ruskog državljanina kojeg su ukrajinske specijalne službe planirale da koriste u napadu. Cilj napada bio je uništavanje infrastrukture, osoblja i aviona.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija ne bi želela da Zapad koristi Baltičke zemlje u antiruskim planovima i da one služe kao topovsko meso, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin za Sputnik. Iranski ajatolah Ali Hamneji sahranjen je jutros po lokalnom vremenu u rodnom gradu u Mešhedu na severoistoku zemlje nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku. U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog, Mačvanskog okruga, grada Beograda i dela Kolubarskog okruga, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Demonstranti u Ljubljani pozvali su Sloveniju da napusti NATO, uvede sankcije Sjedinjenim državama Izraelu i preusmeri vojnu potrošnju na javne službe, a protest je organizovala studentska organizacija Iskra. Od danas 115 časova na pumpama u Srbiji, litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina biće 196 dinara. Nikola Tesla rođen je na današnji dan pre 170 godina. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije regiona pod ogromnim pritiskom na putevima Evropske unije. Zašto Brisel odbija da reši status naših vozača?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kako kaže, morao je da na NATO samitu u Ankari obavi svoju dužnost i otvori pitanje naoružavanja Srbije uz napomenu da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Milanović je istakao i da mu je čudna politika naoružavanja Srbije, pa je stoga postavio pitanje na koji želi odgovor o proceni pretnji kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Profesor dr. Milan Bitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ovakva izjava ima za cilj da Srbiju predstavi kao bezbednostnu pretnju u regionu i da na konto toga Hrvati iskamče koje naoružanje od NATO-a za sebe.
2: Nažalost, postoji ta konstanta nekog neprijateljskog ponašanja i djelovanja rukovodilaca Hrvatske države od građanskog rata pa do danas. Bilo je različitih perioda stišavanja malog tih tenzija, ali to neprijateljsko djelovanje i ponašanje nije nikad prestajalo. I sada, kada je među Plenkovića i Milanovića postoje ta trvenja, odskad su na tim dužnostima, oni su bili saglasni samo po tom pitanju odnosa prema Srbiji u smislu uslovljavanja pred institucijama, organima Evropske unije, NATO, kompromitovanja, tako da se to uklapa u njihovu strategiju izvršne vlasti odnosa prema Republici Srbiji.
0: Naš sagovornik dodaje da je briga Zagreba za oružane snage Srbije počela sa nabavkom Rafala i karakteristikama onih koje je nabavila Hrvatska i onih koji treba da dođu u Srbiju.
2: E sada, po tim utiskom i pritiskom domaće javnosti, oni se utrkuju ko će biti veći ratni huškač protiv Srbije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija je u kontaktu sa Turskom povodom raketnih PVO sistema S-400 isporučenih toj zemlji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode turskih medija da bi Ankara mogla da proda svoje ruske sisteme nekoj zemlji Persijskog zaliva, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Moskva će odlučno odgovoriti svom snagom i sredstvima na agresivne akcije protiv nje. Odgovor će biti razarajući, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova komentarišići pomoć NATO-a kijevskom režimu. Američka vojska obustavila je napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo i da ih nastavi, prenose mediji. Severna Koreja usvojila je mere za jačanje nuklearnih kapaciteta kvalitativno i količinski nakon što je lider te zemlje Kim Jong-un pozvao na modernizaciju vojske. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje rasprave o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je jutros po lokalnom vremenu u rodnom gradu Mešhedu na severoistoku zemlje nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku. Demonstranti u Ljubljani pozvali su Sloveniju da napusti NATO, uvede sankcije Sjedinjenim državama i Izraelu i preusmeri vojnu potrošnju na javne službe, a protest je organizovala studentska organizacija Iskra. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela košta će 220 dinara, a litar benzina bit će 196. Novak Đoković i Jannik Sinner borit će se za finale Wimbledona danas oko 17 časova. Republika Srpska se protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata za RIA Novosti. Nikola Tesla rođen je na današnji dan pre 170 godina. Fudbaleri Francuske i Maroka borili su se u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Francuska je pobedila, a nakon duela došlo je do nereda širom Evrope. 17-godišnja devojka je preminula na severu Francuske dok je slavila pobedu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16:30. Našu narednu informaciju aktivnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom Coronom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dve zemlje, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, a u razgovoru je istakla da je za Srbiju ta saradnja od izuzetnog značaja i da Srbija ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je nakon obilaska Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da je ta ustanova jedan od stubova zdravstva u Srbiji, regionu i u istočnoj Evropi i jedna od referentnih zdravstvenih ustanova u svetu koja, kako je naveo, pruža najbolje u kardiologiji, kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji. Cena evrodizela u narednih nedelju dana koštaće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč se očekuje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: svet krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da platforma Kosi Bre Ti tehnički dobro funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija. Naveo je da je krajnji cilj pokretanja portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima. Naglasio je da su građani ozbiljno shvatili portal na kojem od danas mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima kojim se uvodi pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da nijedno postojeće pravo neće biti suspendovano, uključujući i novčanu socijalnu pomoć. Primena zakona planirana je od 1. oktobra ove godine. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su male šanse da Srbiji u julu bude otvoren klaster 3 i dodao da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji. Naveo je da će ukoliko klaster 3 ne bude otvoren to pokazati da proces evrointegracija nije zasnovan na zaslugama kao i da u Srbiji postoje oni koji će učiniti sve protiv svoje zemlje. Cena evrodizela u narednih nedelju dana koštaće 220 dinara za litar, a benzin 196 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra prepodne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno vreme, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće od 10 do 18, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka 10. jula žele vam iz režije tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Dejan Simić. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili za vas u narednih pola sata. Ukrajina i evropske zemlje mogle bi da počnu da proizvode američke rakete Patriot. Zbog bezbednosnih rizika, fabrika će verovatno biti u Rumuniji, kažu ruski vojni eksperti. FSB osujetila plan Kijeva da napadne vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ruska vojska za dan uništila 118 punktova za upravljanje dronovima. Kijev pojačava napade na Zaporožku elektranu i Energodar. 7 osoba poginulo od aprila. Hrvatska pozvala NATO da otvori pitanje naoružavanja Srbije. Zagreb pokušava od alijanse da iskanči oružje za sebe, ocenjuju sagovornici Sputnika. Srpske institucije moraju da stanu u odbranu svojih prava svim legitimnim sredstvima kako bi sačuvale kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, upozoravaju eksperti. A pre svega najavljenog čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Zapad opravdava slobode koje kijevski režim koristi da oslabi Rusiju i spreman je da pređe preko ubistva ruskih civila, izjavio je specijalni izaslanik za zločine kijevskog režima pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, tokom međunarodne online konferencije Zločini kijevskog režima, teror nad civilnim stanovništvom Hersonske oblasti. London ciljano, dosledno i na sve načine vrši pritisak na sve koji otvoreno i u skladu sa zakonom pokušavaju da sarađuju sa Rusijom, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Komentarišući privođenje producenta televizije RT Jamesa Scotta na aerodromu u Manchesteru, ona je ocenila da se taj slučaj uklapa u agresivni rusofobni model ponašanja britanskih vlasti. Kina je danas uspešno lansirala raketu nosač Dugi marš 10B sa lansirne stanice Wenchang u južnoj kineskoj provinciji Hjanan, postigavši tako prvo kontrolisano vraćanje prvog stepena rakete nosača. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Washington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen.

0: Ukrajina će se verovatno oslanjati na nabavku raketa Patriot iz evropskih fabrika, će pokretati veliku proizvodnju tih projektila na svojoj teritoriji, jer bi takvi pogoni bili lake mete za ruske oružane snage, ocenjuje Juri Knotov, ruski vojni ekspert i istoričar PVO. On smatra da će Evropa na taj način dobiti veću ulogu u proizvodnji oružja, ali će i dalje ostati zavisna od američkih tehnologija. Njegova ocena usledila je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi SAD mogla omogućiti Ukrajini i evropskim zemljama da proizvode američke rakete Patriot po licenci. Takva proizvodnja pre bi mogla se organizovati u nekoj evropskoj zemlji, poput Nemačke ili Rumunije, kaže Knotov.
1: Generalno danas američka kompanija Lockheed Martin proizvodi približno 700 raketa godišnje, možda i 750. Te rakete su potrebne Sjedinjenim američkim državama i monarhijama Persijskog zaliva. Danas se grade još dve fabrike za proizvodnju raketa u Nemačkoj i Rumuniji. Inače, u Japanu postoji fabrika za proizvodnju raketa Patriot PAK-2, a ne PAK-3. U Nemačkoj bi trebalo da bude puštena u rad krajem ove godine ili početkom sljedeće.
0: Proizvodnja bi trebalo da bude pokrenuta u novom pogonu kompanije MBDA u Južnoj Nemačkoj, dok se prve isporuke očekuju početkom sljedeće godine, dodaje naš sagovornik.
2: O tom što Ukrajina už dogovorila.
1: Govori se i o tome da se Ukrajina već dogovorila sa Nemačkom da će kupiti oko 600 raketa. Novac postoji, upravo je izdvojen. Ukrajini je dodeljeno 140 milijardi dolara na samitu NATO-a u Ankari. Za ovu godinu 70 milijardi i još toliko sljedeće godine. Dakle, sredstva za nabavku postoje, ali to će biti i kraj ove godine ili početak sljedeće, ne ranije.
0: Pored toga, kompanija Lockheed Martin već gradi fabriku u Rumuniji, koja bi trebalo da bude puštena u rad nešto kasnije, dodaje Knutov.
1: Smatram da izgradnja fabrike za proizvodnju raketa na teritoriju Ukrajine ne bi bila racionalna. Jer sećamo se kako je Rheinmetall, nemačka kompanija, želela da otvori 8 svojih fabrika na teritoriju Ukrajine. Otvorili su jednu, prikazivali na televiziji kako se tamo popravlja nemačka oklopna tehnika, pa čak i sovjetska koja je u sastavu naoružanja oružanih snaga Ukrajine. Međutim, sve se na tome završilo. Fabrika je bila pogođena i prestala da funkcioniše. Kao rezultat toga, proizvodnja je izmaštena van teritorije Ukrajine.
0: Knutov smatra da zbog bezbednosnih rizika i ruskih udara na ukrajinsku teritoriju proizvodnja raketa verovatno neće biti u Ukrajini, već u nekoj sigurnijoj evropskoj zemlji, kaže najverovatnije u Rumuniji.
2: Rakete budu proizvoditi na teritoriji Rumunije, tam postrojiti dopolnitelji.
1: Stoga će se rakete najverovatnije proizvoditi u Rumuniji, a tamo će biti izgrađeni dodatni pogoni. Postavit će ukrajinsku zastavu i slapat će komponente koje će stizati iz SAD. Na prvom mestu to su aktivna glava za samonavođenje, motor, elementi elektronike i drugi najvažniji delovi od kojih se sastoji raketa, dok će se, na primjer, tijelo rakete, transportno-lansirni kontejner i neki drugi manje složeni delovi proizvoditi u toj fabrici koja će, kako pretpostavljam, najvjerojatnije biti u Rumuniji. Dakle, izgradit će pogone, zabošće ukrajinsku zastavu i reći da je to ukrajinska ili zajednička proizvodnja koja je izmeštena na teritoriju Rumunije.
0: Knutov ističe da bi fabrika za proizvodnju američkih raketa, ukoliko bi bila izgrađena na teritoriji Ukrajine, 100% postala vojna meta Rusije, jer bi predstavljala deo vojne infrastrukture. On dodaje da bi sličan status imale isporuke raketa iz evropskih fabrika, koje bi također mogli biti predmet ruskih udara. Knutov ne isključuje mogućnost da fabrika za proizvodnju američkih raketa bude otvorena i u nekoj drugoj zemlji. Najveće šanse, kaže u Rumuniji, jer kako ocenjuje, na nju se može izvršiti pritisak i uticaj, a ta zemlja već ima osnovu za izgradnju dodatnih proizvodnih kapaciteta. Ruski eksperti zaključuju da bi izjava Donalda Trumpa o proizvodnji raketa Patriot u Ukrajini, kao i o zatvaranju neba nad Ukrajinom, mogla pre biti politička retorika nego realan plan. Pokretanje proizvodnje ovih sistema na teritoriji Ukrajine bilo bi teško izvodljivo. Na pitanje šta bi značilo zatvaranje neba nad Ukrajinom i kako bi Rusija na to reagovala, Knutov kaže.
1: To bi značilo da je potpisan mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, a onda bi Ukrajina iznenada rekla da mi kršimo sporazum. U tom slučaju bi američke vazduhoplovne snage na teritoriji Europe, a možda bi bile raspoređene i na teritoriji Ukrajine, kontrolisale vazdušni prostor pomoću lovaca i protivvazduhoplovnih i raketnih sistema, a to bi u suštini bio treći svjetski rat.
0: Ukrajina se suočava sa ozbiljnim deficitom raketa presretača za svoje sisteme PEV od Patriot, ali je Trump odbacio mogućnost brze isporuke dodatnih projektila, navodeći da SAD imaju sisteme Patriot, ali da su njihove zalihe ograničene i da su ti sistemi potrebni i američkoj vojsci. Zamjenik američkog sekretara za odbranu Michael Duffy izjavio je da SAD planiraju da u Europi osnuju postrojenje za održavanje naprednih raketa PVO, PAC-3 kompanije Lockheed Martin. Duffy je na konferenciji za novinare na skupu odbrambene industrije održanom na marginama samita NATO u Ankari rekao da još nije odlučeno u kojoj će zemlji biti izgrađeno postrojenje za održavanje. Zapadni mediji navode da u projektu učestvuju Nemačka, Holandija, Poljska i Švedska zajedno sa američkom kompanijom Lockheed Martin, proizvođačem raketa PAC-3 koje se koriste u sistemima Patriot. Duffy je naveo da je cilj projekta povećanje dostupnosti raketa, skraćenje vremena potrebnog za popravke i unapređenje operativne spremnosti širom NATO saveza. Nemačka, Holandija i Španija su 2024. postavile temelje za prvi evropski proizvodni pogon za rakete Patriot, potpisivanjem ugovora vrednog 5,1 milijardu evra za nabavku do 1000 raketa PAC-2.
3: Radio Sputnik.
0: Kijev pojačava napade na Zaporošku elektranu i Energodar. 7 osoba poginulo od aprila. Ruska vojska za dan uništila skoro 5000 ukrajinskih dronova. Moskva poručila, odgovorit ćemo svim snagama i sredstvima na agresivne akcije. Zapad opravdava akcije Kijeva za slabljenje Rusije. Spreman je da pređe i preko ubistava civila. Više informacija ima Dragana Nikitović.
4: Ukupno 7 osoba je poginulo, 40

975 ukrajinskih bespilotnih letelica. Moskva će odlučno odgovoriti svom snagom i sredstvima na agresivne akcije protiv nje. Odgovor će biti razarajući za one koji pokreću takve akcije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, komentarišući pomoć NATO-a kijevskom režimu. Port parol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija nastavlja da širi tampon zonu na granici sa Ukrajinom u skladu sa tim koliko Kijev eskalira sukob, kao i da Ukrajina trenutno nije sklona mirnom rešenju. Vladimir Zelenski je u cilju jačanja podrške Kijevu pokušao da uceni zemlje NATO o mogućnošću posjedovanja nuklearnog oružja, ali njegov zahtev ignorisan, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je podsjetila da se on uoči samita koji je održan u Ankari 7. i 8. jula požalio medijima kako Ukrajina nije u klubu onih koji posjeduju nuklearno oružje. U završnoj deklaraciji nije pomenuto pridruživanje Ukrajine alijansi, a nade Kijeva za dugoročnu vojnu i financijsku pomoć pokazale su se neispunjenim. Zapad opravdava sve metode koje kijevski režim koristi da oslabi Rusiju i spremanje da pređe preko ubistva ruskih civila, rekao je specijalni izaslanik za zločine kijevskog režima pri Ministarstvu spoljnih poslova Rodion Mirošnik tokom međunarodne online telekonferencije Zločini kijevskog režima, teror nad civilnim stanovništvom Hersonske oblasti. Po njegovom mišljenju, jedan od ratnih zločina koje su počinile zapadne države je blokiranje istrage o zločinima koje je počinio kijevski režim.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija je u kontaktu sa Turskom povodom raketnih PVO sistema S-400 isporučenih toj zemlji, kaže portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode turskih medija da bi Ankara mogla da proda svoje ruske sisteme nekoj zemlji Perzijskog zaliva. Ostale izjave Peskova pročitajte na Telegram kanalu Sputnik Srbije. U Srebrenici je održana komemorativna sednica Skupštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima i Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sednici nisu prisustvovali odbornici iz reda bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije, nastao pre 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je Sveti arhijerejski sinod primio informaciju o skandaloznoj presudi Okružnog suda u Ljubljani, kojim je patrijarhu Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi opštini Ljubljanskoj izrečena uslovna kazna od 4 mjeseca na godinu dana i uslovna novčana kazna od 10.000 evra na godinu dana, a da se za postupak nije ni znalo. U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog, Mačvanskog okruga, grada Beograda i dela Kolubarskog okruga, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Vodimo vas u dečiji letnji kamp u kome je diskoteka pretvorena u crkvu, u kamp SPC u odmaralištu Šuplja stena na Avali.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kako kaže, morao je da na NATO samitu u Ankari o svoju dužnost i otvori pitanje naoružavanja Srbije, uz napomenu da će i Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Milanović je istakao i da mu je čudna politika naoružavanja Srbije, pa je stoga postavio pitanje na koje želi odgovor o proceni pretnje i kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ovakva izjava ima za cilj da Srbiju predstavi kao bezbednostnu pretnju u regionu i da na konto toga Hrvati iskamče koje naoružanje od NATO-a za sebe.
2: Nažalost, postoji ta konstanta nekog neprijateljskog ponašanja i djelovanja rukovodilaca Hrvatske države od građanskog rata pa do danas. Bilo je različitih perioda stišavanja malog tih tenzija, ali to nepretisko delovanje i ponašanje nije nikad prestajalo.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Zapadava sve metode koje kijevski režim koristi da oslabi Rusiju i spreman je da pređe preko ubistava ruskih civila, izjavio je specijalni zaslanik za zločine kijevskog režima pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, Rodion Mirošnik. Rusija u kontaktu sa Turskom povodom raketnih PVO sistema S-400 isporučenih toj zemlji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode turskih medija da bi Ankara mogla da proda svoje ruske sisteme nekoj zemlji Perzijskog zaliva. Iranski ajatolah Amni Hamnej sahranjen je jutros po lokalnom vremenu u rodnom gradu Mešhedu na severoistoku zemlje nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku. London ciljano, dosledno i na sve načine vrši pritisak na sve koji otvoreno i u skladu sa zakonom pokušavaju da sarađuju sa Rusijom, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. SPC je saopštila da je Sveti arhijerejski sinod primio informaciju o skandaloznoj presudi Okružnog suda u Ljubljani, kojem je patrijarhu Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj izrečena uslovna kazna od 4 meseca na godinu dana i uslovna novčana kazna od 10.000 evra na godinu dana, a da se za taj postupak nije ni znalo. U polufinalu Wimbledona Novak Đoković trenutno igra protiv Janika Sinera, prvog tenisera sveta. Pobednik će u finalu igrati protiv Aleksandra Saše Zvereva, nemačkog tenisera ruskog porekla koji se plasirao u prvo finale Wimbledona u karijeri posle rutinske pobede protiv Artura Ferija. Bio Radio Sputnik, pratite nas i tokom predstojećeg vikenda u terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Informacije pratite 24 sata dnevno u Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili Nenad Dronjak, Dejan Simić i Senka Miloš. Prijatno večer vam želimo.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

noću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokre...

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.